0: Buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
1: Nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dick Ensimbi by'amakungula ga kasooli byo nabimala, neebaza bwebaza nti DK777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula.
2: Maama, nga nnimye kasooli neeyadde okuweza ensawo 10 muyiika, w'oli mwana niddala nnimira ki?
1: Kati yongera ku makungula ga kasooli ng'olima kasooli wa DK okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli DK777, DK831, DK833 ne DK989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya. Bagumira akasanja abala emisooli 2 akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka. Mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi, oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89.